terve, oi terve. Ja. Tervetuloa vaan kuuntelemaan Kosteita radiolähetystä. Radio HR on valitsemasi kanava. Minä olen Äskustoo. Viime viikolla kuultiin uusintaa vuoden 2013 elokuun alulta. Se oli Kosteita numero 15 muistaakseni. Mutta nyt on kyseessä jälleen ihka uusi lähetys ja uudet kibaleet. Äsken soi brittiläisen muusikko, songwriter, multi-instrumentalisti Jonah Lewin toinen isoista hiteistä, Stiff Recordsin vuonna 1980 julkaisema You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Joka uusinta versiona on soinut joitakin vuosia sitten myös kaluste jätti Ikean televisiomainoksessa. Tämmöstä se on välillä. In the music industry, jos biisi kasvaa isoksi, tarpeeksi isoksi, niin siitä kiinnostuu ihan kaikki. Olisitko sinä valmis antamaan musiikkiasi televisiomainokseen? Mukavan sievoisen rahasumman siitä vastineeksi saatuasi. Voit pohtia asiaa tämän seuraavan kappaleen aikana ja sitä seuraavien kappaleiden aikana. Tänään on historiallinen lähetys siinä mielessä, että aion toteuttaa peräti kaksi minulle toimitettua biisi toivetta. Hienoa, että näitä toiveita on esitetty ja totta kai mielelläni niitä toteutan. Ja nyt kun kerta kaksin kappalein on tänään toiveita ilmoilla, niin laitetaan sitten ensimmäinen niistä tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Ensimmäinen toive olkoon siis ranskalaisen eurodisco-ryhmän Bimbo Jetin, eli Bimbo-hitti 70-luvun puolivälistä. Tämä on, niin kuin tuo äskettäin kuultu Jonah Lewin kappale, niin myöskin soinut ympäri maailmaa ja monien ihmisten korvissa. En tiedä, onko mainoksissa käytetty kyseistä kappaletta. En ihmettelisi, jos olisi, mutta ainakin poliisiopiston nelosessa eräässä yökerho kohtauksessa tämä biisi kuullaan siellä Blue Oyster Barissa. Nahka homot tanssittavat koppalakkeja. Myös neuvostoelokuvassa Polygon Anatoli Petrovin ohjaustyössä vuodelta 1977 on kuultu teema kappaleena El Bimbo. Mutta pidemmittä pohjustuksitta kuulkaamme nyt Tommin toive, Bimbo Jet ja El Bimbo. Hyvä Tommi.

ihan klassisille crossover hitti diskolinjoillehan tämän näköjään lähti. Mutta Don't Hate. Se oli GQ, mikäpä muukaan heidän mahti tunnettu Disco Nights-kappaleensa. Ja ei tässä nyt sitten malta olla pyöräyttämättä vielä toista diskohittiä perään. Ei ehkä ihan niin kova suosio tällä Norma Jeanin Saturday-nimisellä biisillä kuin äsken kuullulla. Mutta kyllä tämäkin tuolla R&B-listoilla keikkui kohtuu korkealla. Tiukkaa Nile Rodgers, Bernard Edwards tuotantoa, ja siis Norma Jeanin nimikko ja ainoan soloalbumin Norma Jeanin avausraita Saturday. Alright.

Näin ikkästi. Palasimme vähän niin kuin maanpinnalle GQn ja Norma Jeanin mustan funkin jälkeen hienolla Markku Blomqvistin liehuvalla

sivuosaa. Pysytään Suomessa. Haluan soittaa teille nyt Kauko Röyhkää, vuoden 87, mieluummin vanha kuin aikuinen albumin avauskappale. Tango, vaikutteinen, matkustaa. Tämän biisin myötä haluan lähettää terveisiä Salosen Lotalle. Toivottavasti olet saanut tietokoneesi kuntoon ja kuuntelet nytkin paraikaa tätä lähetystä. Terkut.

siinä pleikkarimusiikkia 10 vuoden takaa. Kosteita 24. Ensimmäinen tunti takana ja toinen edessä. Senpä kunniaksi onkin aika toteuttaa tämän lähetyksen toinen toivebiisi. Ja se on Tessan toive. Rakkaita terveisiä vaan Tessalle, jos olet siellä. Tessa toivoi kuulevansa ruotsalaisen The Knife-yhtyeen uutta tuotantoa, viime vuonna ilmestynyt Shaking the Habitual tuplalevy. Olikohan se tuplalevy? En jaksanut tarkistaa, ehkä se oli. Tuo levy sai ristiriitaisen vastaanoton ja myöskin yhtyeen Flow-festivaalin keikka aiheutti jonkun sorttista kuohuntaa vastaanottajissa. Ja ehkä siitä joku jopa jotain kirjoittikin johonkin. Voi olla, mutta ei mennä nyt siihen. Ei aleta analysoimaan sen enempää yhtyettä. Todetaan vain, että se on hieno yhtye. Sillä on oma paikkansa tässä maailmassa ja se on tärkeä. Ja pyöräytetään sitten ikään kuin edellisen vahvistukseksi. Tessan toive, The Knife. Ja kappale on Without You My Life Would Be Boring.

Viking ja Soundia Eritrean vuorilta. Asialla tietenkin suosikkilaulajani Berget Mengistab Eritrean vapautusjoukoissakin kunnostautunut Krar Ninja. Siinä hänen Vol 13 kassultaan yksi niistä monista. Tuo oli kasetin avausraita. Kosteita 24 porskuttaa eteenpäin. Viimeinen puolituntinen pyörähtää käyntiin. Tervetuloa aalloille, jos nyt vasta klikkasit ration päälle. Kanava on Radio Hear. Ja minä olen S. Kustoa.

heavy metallia Newcastlesta, Englannista. Kyseessä oli Satan ja heidän vuoden 1983

debyyttialbumilta Satan nimellä. Albumi oli Caught in the Act vuodelta 83. Ja tuo äsken kuultu kova jyystö oli nimeltään Trial by Fire. Minä suljen nyt suuni tämän torstain osalta. Kiitoksia seurasta. Toivottavasti olette jaksaneet pysyä kuulolla. Hyvää viikonloppua, pitäkää huolta itsestänne, kuulekaa hyvää musiikkia. Kenties ensi viikolla jälleen kohtaamme samalla kanavalla, samaan lepakkoaikaan. Pistää vielä muutama valittu pala lähetyksen loppukiriksi. Ja tämän loppukirin aloittaa. Jatketaan nyt vielä uuden aallon 80-luvun brittimetallimusiikin parissa. Tässä Dark Star, heidän vuoden 1980 single-julkaisullaan, Lady of Mars.

kaksi sellainen vanha biisi kuin Buddhalaiset.

0: yksi kappale, jota ei juurikaan ole esitetty. Ehkä kerran.
1: Saanko vaan monitorin pianoon?

Ruhrgebiet mit der Felsenmann.

Sitten kappale nimeltä Malli tai laulajatar. Sekin on uudempaa kappaletta.

miehen mittaan. Kun naiset rakastaa, miesten rakastaa.

aina poista, enhän minä. Mitä niistä tiedä? Toppatakki tei, mua kiinnosta, petti lasi. Ei se kaisi mua pitää.

ne on joku aikataulu vastaava, joka tulee kohta kattaa meidät niskasta. Mutta silläkin uhalla esitetään varmaan. Mitä? Mulla on Petran kanssa sekakertaa keikalla yhdessä. Muistellaan siellä.

0: What's one does a tell? Muista sinäkin kuunnella Hear Radiota, koska siellä on parhaat biisit ja kaikki on kaikki on kaikki.
1: Mon cheri, ihalahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä näin runsas lukuisena, mutta hyvät ystävät. Nyt on koittanut perjantai-illan kohokohdan aika ja minä luulen, kuulkaa, että punkin ystäville on koittanut eretön joulu. Eikö näin ole? Kyllä. Nimittäin tämä seuraava yhtiö oli jo ensimmäisellä Jyrokilla 25 vuotta sitten ja on jälleen tänä iltana täällä. Heidän hohtonsa ei ole hävinnyt mihinkään. Tällä bändillä on nimittäin faneja Brasiliasta, Keski-Euroopasta, aina Venäjälle saakka. Ja Japani, kyllä siellä valveutuneet nuoret miehet tietävät, mistä on kysymys. Joten rakkaat ihmisen pojat, paukuttakaapa niitä karvaisia terveitä käsiänne yhteen, sillä nyt lentää pissaa ja paskaa, kumia ja verta, sillä lavalle nousee TK!

Thank you.

Chamberlain to put it earlier. Thank you.

Sugar Rutscher. Sugar. Hey.

Oh, who's the witness to that? Hey. Kuka siis? Perkele!

more hurry to them with that epidemic in our society. Ooh.

like to. Excuse me.

0: Cisco.
1: Oikein hittaasti.
0: Oikein hittaasti.

Ik ben tijdelijk.

Anders Pill! Se on kohe kärsien taivas. Mä voin nähdä pari troolia. Ustu kuolla!

Oh.

0: corona.
1: Oma
0: kolonen.
1: Vanhempi pissi.
0: Kuka sä?

Aspetta un po'. Io sono due. Questo è il testo che mi ha visto.

0: leader. Saate aluks, üks sulle helvetin pitkä biisi kestää tunnin verran, mitä hän.
1: Joku tietää jos joku tietää P-stiilen, niin tämä on sille.
0: Näin.
2: Sori.
1: Hälle. Hälle.
3: Onko se Doom-versio?
0: Juu.
1: Doom-versio, helvetin hias.
4: Ei.

0: kyllä tätä.
1: No niin, helvetisti piuhaa täällä havaa. Mustas paketti.
2: Passaa tähän tilanteeseen. You suck!
0: Oh, huppu pohjalla.

0: Cat. Get out of there. Yo. Come on, come on, come on.
1: Hey, boy.

Nyt loppuu se Jeesustelu. Kohta alkaa avaruusdiskotaika.

0: nyt loppuu se Jeesustelu siellä. Sana tulee ja tappaa.
1: Hyvää iltaa. Realkaa.

eli rassista, vaan kaikki radiohöörin kuuntelijat. Jos teitä siellä on, jos te olette vielä elossa ja ruumiinne voimissa. Pitkästä aikaa Kosteita radiolähetyksen parissa. Ihan uusi kaksituntinen lähti juuri käyntiin. Minä olen Eskustoo edelleen 8 kuukautta edellisestä kerrasta. Joten mukavaa olla taas täällä. Hirveästi kaikkea muuta kiirettä ja tekemistä ja miettimistä ja asioita, joihin aikaa käyttää, on ollut päällä. En ole sen tähden joutunut lähetyksiä valmistelemaan. Pahoittelut siitä itselleni ja kaikille, joita asia koskettaa. Nyt kuitenkin 27. päivä lokakuuta 2016. Hellen ja Sabinankin päivänä. Kassut soi tässä taustalla juuri. Kaunista Ilpo Nummisen soundia 12-9-2016 kasetilta, joka on live-kasetti, jossa Numminen nauhoitti männä kesänä veneessä musiikkia keikkaillessaan Järvi-Suomessa. Alkuperäinen tarkoitus oli esiintyä ulkona auringonpaisteessa. Ulkona tarkoittaa siis laivan kannella, mutta kelit olivat liian kylmät tuohon tarkoitukseen alkukesästä. Numminen ei tästä hätääntynyt, vaan soitti suurimman osan keikoistaan sitten laivan sisätiloissa. Tai voidaanko puhua laivasta vai veneestä vai mistä, minä en tiedä. En ole nähnyt tuota paattia enkä veneilytermistöä muutenkaan hirveän hyvin tunne. Joka tapauksessa Ilpo Nummisen soundia kuulette nyt. Ja tässä lähetyksessä kuullaan muutakin hyvää suomalaista elektronista soundia. Ja lisäksi muuta, pääasiassa musiikkia, mitä minä itse olen viime aikoina kuunnellut erityisen paljon tai saanut käsiini. Kasetteja, orkkikset soi, mixtapeit soi, hyvät biisit, niistä on tämä lähetys tehty. Annetaan Ilpon vielä jatkaa ja siirrytään sitten takautuvasti Höstfest-tunnelmiin, nimittäin pari viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin vuoden tauon jälkeen Ilokivessä Höstfest. Sisäfestari ja osittain ulkokin, joten piipahdetaan Ilpo Nummisen jälkeen hieman Höstitunnelmissa, mutta siihen hieman tuonnempana. Tervetuloa mukaan.

Siinä siis throwback höstfestien lauantaihin parin viikon taakse. Terassilla esiintyi duo nimeltä Myttys. Tämä äsken kuultu kappale heidän Sloggilukio kasetiltaan, jonka oma 333 on julkaissut. Apulen kakkosbiisi Lena K. vai Lenak. Höstfestin nettisivuilla lukee, että tämä duo ei paljon esittelyä kaipaa, mutta olen tietysti samaa mieltä, mutta esitellään sen verran, että kyseessä on Helsingissä vaikuttava kaksikko, joka kuitenkin ehkä mieltää itsensä maalaisyhtyeeksi Hetabila Ledinin ja samoin Tannerin syno samplerin pohjaista venyttelyä, hyviä biittejä ja outoa, mutta kiehtovaa laulua siihen päälle. Erittäin hyvä keikka hösteillä. Oma suosikkini oli kyllä koko viikonlopulta. Lauantaina tosin ehti enemmän keikkoja katselemaan kuin perjantaina. Nyt siltä on tullut toinenkin kasetti. Missä se nyt on? No niin, löytyy. Paksotal-niminen musiikkia. Näillä kahdella kasetilla Paksotalia Sloggilukio vuosilta 2013-2015 näin taisi olla. Kyllä. Joten olisiko tämä sitten noin 2013 vuoden tienoilla perustettu elektroninen yhtyä ja todella kova kama on tullut. Tuntuu, että aika vaivattomasti he musiikkia pystyvät luomaan. En tiedä, onko tämä sitten vain harhakuvitelmaa minun päässäni, mutta sellainen vaikutelma, jotenkin pakoton vaikutelma sieltä tulee esiin, mikä on erittäin miellyttävää. Soitetaan tähän toinen Höstfestin ja lauantain terassin yhtye. Otetaan tähän tällainen pieni teemakin jopa. Höstellähän paljon hienoja yhtyeitä esiintyi, mutta pysytään nyt tällä tavalla erittäin rajatusti terassin lauantaissa ja soitetaan vielä toinen Höstfest-artisti, eli Metri painaa kilon niminen Synapunk-bändi, jossa ainakin Can Can Heads ja Valsit Riste-yhteyksiä risteilee. Urealistuotannot ovat julkaisseet yhtyeen debyyttikokonaisuuden Avaruudessa kasvaa pituutta. Ja tuolta lyhyeltä ja ytimekkäältä, todella tasokkaalta kassulta kuullaan nyt A-puolen ykköskappale, avauskappale, Ihmisjäte. Ja tämäkin kappale kuultiin Höstfestin lauantaissa terassilla.

metrit painaa kilon ihmisjätekappaleen jälkeen soi Juuso Paaso ja Laiha Lohtuyhtyeen Warrior-kasetilta Apolle viimeinen biisi Harmaita värejä. Ja tämä kasetti on julkaistu tänä vuonna, tuossa kesällä, köhän se nyt oli. Erittäin hyvä kassu, jota itse olen kuunnellut hyvinkin paljon tässä muutamien kuukausien aikana. Paason lisäksi Laiha Lohtu yhtyeen muodostaa tällä kasetilla Petri Alanko ja Kalevi Suopursu, basso, rummut, kitara, perus kolmikon. Päälle on sitten laitettu urut ja todella hyviä biisejä sisältää Warrior-kasetti. Juuso Paaso ja Laiha Lohtu on tulossa muuten ensi kuun puolella, marraskuun loppupuolella, taitapa olla about kuukauden kuluttua, Uusin Aalto-klubille, joka katseessa, muistaakseni katseessa se oli, järjestetään, joten kaikki sinne kuulemaan näitä kappaleita tältä kasetilta livenä. Klubin muut yhtyeet taisivat olla Kynnet Helsingistä sekä Mouli Jyväskylästä, joka debyytti pitkäsoittoon juhlistaa tuolla klubilla. Juuso Paaso, Harmaita värejä kappaleen jälkeen mentiin britteihin, jossa musiikkia on tehnyt. Hetkinen, nyt pitää ihan laskea sormilla. 4 vuosikymmenellä. Musiikkia tehnyt Martin Newell. Hänen vuoden 1985 Songs for a Fallow Land pitkäsoitolta kuultiin kappale Julie Profumo. Martin Newell hän on tehnyt siis pitkän huran. Hänet ehkä parhaiten tunnetaan The Cleaners from Venus -yhtyeestä, jonka nimissä 80-luvulla ja sitten luovan tauon jälkeen jälleen 2010-luvulla Newell on julkaissut useita levyjä. Tämä Songs for Fallow Land -levy on julkaistu Martin Newellin nimellä. Newellhän on myöskin musiikin tekijöiden lisäksi kolumnisti, runoilija ja kirjailija. On julkaissut paljon omia runojaan sekä kirjoittanut kolumneja brittiläisiin julkaisuihin. Onpa tainnut voittaa jonkun vuoden kolumnistipalkinnonkin joitakin vuosia sitten, joten tekstimiehiä. Senpä takia laitetaankin nyt sitten Newellilta vielä toinen biisi, jossa ei tekstiä ole sitten lainkaan. Samaiselta Songs for a Fallow Land 85 vuoden kasetilta. Newellhan julkaisi paljon kasetilla musiikkia, etenkin siis 80-luvulla pysyi omaehtoisena. Tuolla levyllä puolivälin paikkeilla, minulla siis ei ole tätä originaalikasettia, olen kopsaillut näitä internetistä. Tämänkin seuraavan kappaleen teille tarjoaa YouTube se kasetilta. Albumin puolivälissä Winter Palace 2-niminen kappale, joka on siis instrumentaali raita herralta nimeltä Martin Newell.

mielenkiintoinen ja siinä ehtivät hurrata niin tamperelaiset kuin turkulaisetkin. Ottelun kolmannessa erässä aina se loppuvaiheessa taululla olivat vielä numero 2-2. Sen jälkeen ajassa 58-27 Ilkka Mikkola tarjosi Herttola Vahalahdelle, joka väitti kiekon maaliin ja numero oli 2-3. Tässä vaiheessa turkulaiset hurrasivat, mutta vain

soul-musiikkia Amerikan Yhdysvalloista. Siinä kaksin kappaleen tuli tarjoiltuna, joista näistä kahdesta äsken kuulusta ensimmäinen oli A Spectrum -yhtyeen lauluyhtyeen Live and Learn -biisi. A Spectrum ei mikään valtavan suosittu yhtye, tai urallaan ei mitään älytöntä menestystä sillä tavalla osakseen saanut soul-lauluyhtyeiden joukossa, mutta kolme albumia joka tapauksessa julkaisi, ja näistä viimeisimmän 76 vuoden Just Like in the Moviesin avausraita oli tuo nostalgisen kaunis Live and Learn, joka mielestäni kyllä sisälsi ihan asiallisen sanoman. Sanoma oli myöskin jälkimmäisessä The Main Ingredient -yhtyeen Rolling Down the Mountainside -biisissä, joka on vuoden 75 julkaistun pitkäsoiton nimikappale, niin ikään ensimmäinen biisi albumilla. Tänään on taidettu kuulla ensimmäisiä biisejä aika paljon. Pitäisi ehkä pitää joskus sellainen lähetys, jossa kuullaan vain ensimmäisiä biisejä tai vain neljänsiä biisejä. Vain viimeisiä, albumin viimeisiä kappaleita. Aivan varteen otettavaa. The Main Ingredient -yhtye ehti julkaista enemmän albumeita ja oli kaiketi, ainakin jos vertaa A Spectrumiin, niin myöskin jonkinlaisessa suosiossa. Heidän tunnetuin kappaleensa Everybody Plays the Fool on sellainen kappale, jota minä en kyllä muista. Eli ehkä kuullut Radio Nostalgialta joskus, mutta en muista yhtään miten se menee. The Main Ingredientin jäsenet ovat edelleen jossain muodossa olemassa, muodostavat The Main Ingredientin. Ainakin Wikipediaa kun katselee, niin bändi näyttäisi olevan toiminnassa edelleen. Mikäs siinä? Yhtyeessä vaikuttaa muuten Cuba Gooding Senior, joka onkohan sitten Cuba Gooding Juniorin isä. Aivan sama. Kyllä, actor Cuba Gooding Jr. täällä, kun Wikipediaa samalla velailen, niin no joo, aika tarpeeton. Tarpeeton trivia oli tuo. Nämä kaksi kappaletta hienoa soul-disco-musiikkia kantautuivat minun korviini eräältä kasettikokoelmalta, joka on otsikoitu Kirppari Soulia volume 1. Tässä vaiheessa on syytä lähettää lämpimät terveiset kokoelman tekijälle Janne Lastumäelle. Erittäin ihana kokoelma, jossa on Jannen kirppareilta löytämiä soul- ja disco-singlejä tai pitkäsoittoja, joita hän on 90-luvulla pääasiassa keräillyt erinäisiltä hyvinkääläisiltä tai keravalaisilta kirppareilta, miksei Riihimäeltäkin, ja koostanut niistä ehkä osuvimmat sitten tällaiselle kasetti-mixtapelle. Saamieni tietojen mukaan volume 2 ei kuitenkaan ole tulossa, joten täytyy tyytyä tähän, ja tämä on ollut itsellä kyllä kovassa kuuntelussa läpi koko menneen kesän ja tämän syksynkin. Kiitos vaan Kauppisen velille lainasta, palautan tämän sinulle. Tuota pikaa, olen jo kopsannut oman versioni. Koska tämä Kirppari Soulian volume 1 mixtape sisältää niin mainiota musiikkia, niin haluan vielä pyöräyttää yhden kappaleen tähän lähetykseen, ja tulevissa lähetyksissä voitte olla varmoja, että kuullaan lisää tämän kokoelman helmiä. Pannaan nyt soimaan klassikkoyhtyeitä, jos noi äsken soineet olivat hieman tuntemattomammasta päästä ainakin monille, niin The Impressionsia tuskin kukaan soul-diskomusiikista jotain tietävä ei ole ohittanut. Yhtye, jonka ehkä tunnetuin jäsen Curtis Mayfield on, tai oli. Seuraavana kuultava Loving Power-kappale saman nimiseltä levyltä.
on vuodelta 1976, jolloin Mayfield ei enää mukana ollut. Oli jo vuosia aiemmin jättänyt yhtyeen, mutta Loving Power-albumi on kuitenkin äänitetty Mayfieldin omistamassa studiossa ja Kurton yhtiölle. Joten siinä mielessä Mayfieldin vaikutus varmastikin kuuluu tällä albumilla. Biisi on fantastinen. Ja herkkä. Siinäkin on sanomaa. Se liputtaa rakkauden voiman puolesta, jota tuskin kukaan meistä pystyy kiistämään, vaikka kuinka. Kuunnellaan tästä The Impressionsin Loving Power ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Kuuntelet Radio Hearia.

Vaikka palokärki saattaa toisinaan huutaakin ihmisen tuskan julki, niin palokärki kertoo myöskin elämän voimasta. Luonnossa ei olisi palokärkeä, jos ei luonto olisi voinut kehkeytyä omien teittensä mukaisesti siihen kypsyysvaiheeseen, joka synnyttää vanhat metsät. Ja siellä on palokärki, joka kertoo meille, että elossa ollaan ja elämä on runsas.

aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua. Viimeisimpänä siinä aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua japanilaista säveltäjä, kuvataiteilija Masumi Haraa, hänen 84-albumilta Yumeno Yonbai. Kappale nimeltä Futon Meikin. Liekka Futon patjan valmistuksesta sitten kertoi vain mistä. En voi tietää, en ymmärrä japania, mutta hyvää musaa on tämäkin tyyppi aikoinaan vääntänyt. Nykyään kenties enemmän painottunut, vai onko jo pitkään ollut painottuneena tuonne kuvataiteiden puolelle. Toteuttanut myös hienot levyn kannet, kansitaiteet hänen albumeilleen, joita on yhteensä siis 3 kappaletta vain julkaistu, sanoinko 3, 4, 80-luvulla kaikki. Tuolla aiemmin The Impressions in Loving Powerin jälkeen kuultiin muuten ranskalaisen säveltäjä, pianisti, opettajan Gabriel Fauren Requiem, opus 48. Viimeinen osa In Paradisum, lopullisessa muodossaan 7 osaa sisältänyt Requiem teos, jonka Faure sävelsi surun keskellä vanhempansa, isänsä ennen sävelystyön aloittamista ja äitinsä sävelystyön aikana menettänyt Faure turvautui musiikkiin. Ja vaikka olisikin tehnyt sen huvin vuoksi, niin no, sitä suuremmalla syyllä. Fauren ja Haran lisäksi kuultiinpa äsken vähän palokärkiaiheista puhetta ja kohtuu uutta sumuposautta. Ja tervetuloa kosteita 4/6 toiselle tunnille. Tässähän ollaan varmaan jo mukavasti ylitetty se 9 asti aalloilla. Niin edellisestä kosteita lähetyksestä on tosiaan 8 kuukautta, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Ja tässähän on jäänyt sitten näiden kuukausien aikana kaikkia suosikkijuttuja soittelematta. Tässä yksi niistä, joita on tullut kuunneltua mielissään tänä kesänä. Köhän tämä nyt sitten julkaistiin. No joka tapauksessa tämän vuoden kasetti. Kokonaisuus, albumi. Hienolta muusikolta, joka on itse asiassa julkaissut jo aika paljon. Jukka Nousiaisen self-titled NS toinen solo levy omalla nimellään, ja siltä aion soittaa nyt Apulin 3. kappaleen. Jatketaan eteenpäin.

when the wind blows across the water.

0: Nousiaisen Jukan Manuaalit hukassa -kappaleen jälkeen kuulimme The Band-yhtyettä. King Harvest-kappale, joka alun perin yhtyeen toisella albumilla vuoden 1969 The Band-levyllä viimeisenä biisinä. Alun perin julkaistu tuo kuultu, äsken kuultu versio oli kuitenkin Studio Live. Kaiketi sitten juuri tämän The Band-albumin äänityksistä Los Angelesista. Kuulemma Sammy Davis Juniorin, Sammy Davis Juniorilta vuokratussa talossa. Erittäin makoisaa live-soitantaa. Bändi on yhtä tässä. Amerikan tai Yhdysvaltojen maaseutua ja sen välillä karuja oloja kuvaavassa kappaleessa, jossa sitten vähän niin kuin työttömäksi jäänyt maanviljelijä saa ammattiliiton avukseen. Kappale, joka on kreditoitu Robbie Robertsonille, työn kitaristille, mutta kuulema, ainakin rumpali Helmin mukaan, biisi on osoitus The Bandin yhteis-effortista, ja minulla on helppo uskoa tähän väitteeseen. Hienosti laulutkin siinä kulkevat säkeistössä energisesti Richard Manuelin kautta, ja sitten vähän tällaisessa laid-backimmässä kertosäkeessä Levon Helm tulee mukaan. Tässä olisi vielä about puolisen tuntia lähetystä jäljellä. Ai niin, The Bandin jälkeen, eli juuri tässä ennen kuin aloin höpöttelemään, niin kuultiin vetävä syna disco tanssibiisi afrobeat maustein. Kappale oli Guirino do Canton, Nino di Mama, tällaiselta Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of a Cabo Verde Finally Revealed -albumilta, jonka Analog Africa julkaisi aiemmin tänä vuonna keväällä. Ja Analog Afrikan liikkeelle laittaman tarinan mukaan albumilla, kompilaatiolla olevat kappaleet ovat syntyneet siten, että laiva, joka kuljetti melkoista määrää rodeseja, muugeja, farfisoita, hammondeja ja korgeja matkalla Brasiliaan, eli elektronisten instrumenttien messuille, katosi mystisesti vuonna 1968 huhtikuussa. Brasiliaan oltiin matkalla, mutta 3 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta laiva kuitenkin ilmestyi Kap Verden saarelle Afrikkaan. Mystisesti. Ja tietysti kapverdeläiset luulivat, että paatti on tipahtanut taivaalta mistäpä muualtakaan. Ja kun tätä tilannetta ja laivan sisältöä pohdittiin ja tutkittiin, oltiin ihmeissään, mitä nämä ovat nämä instrumentit. Sitten instrumentit varastoitiin paikallisen kirkon varastotiloihin, kun ei sähköä ollut. Mutta vuosikymmen myöhemmin sähköä tulikin, ja kaiken näköiset syntikat ja rumpukoneet otettiin käyttöön. Joilla sitten luotiin uniikkia musiikkia Kap Verdessä. Hieno tarina minun mielestäni, joka tuo jotain lisää siihen, että Kap Verde on muutenkin aika eristyksissä oleva paikka, jonka musiikista, varsinkaan tämän tyyppisestä syntetisaattoreilla tehdystä musiikista, ei välttämättä kovin paljon tiedetä. kokoelma Space Echo sisältää 15 kappaletta, joista äsken kuultu Quirino Docanton Mino di Mama oli raita numero 7. Käykää hän etsiskelemässä vaikka internetistä lisää Space Echo kokoelman raitoja, jos innostuitte. Niin tosiaan lähetystä noin puolisen tuntia vielä jäljellä. Näin on 2-tuntinen tai 1,5-tuntinen tässä vaiheessa edennyt aika rivakasti. Kuten aina. Seuraavaksi jälleen yksi viime kuukausien suosikki artisti laitetaan soimaan. Tämä herra kantaa nimeä Superstar, hän on Nevin Lawrence, alun alkaen Trinidad ja Tobagosta, sitten Yhdysvaltoihin New Yorkin kautta Omahaan muuttanut kotidiskon kuningas, Superstar ja myöhemmin Superstar and Star nimellä, kun hänen vaimonsa liittyi mukaan, musiikkia tehnyt. Siellä olen amsterdamilaisen Red Light Radion lähetystä, Superstar and Star erikoislähetystä kuunnellut tosi paljon ja kopsannut sen kasetillekin. Siltä kuullaan Looking at the Star in Heavens kappale ihan tuota pikaa, mutta annetaan Neville Lawrencein kertoa vielä hieman taustoja.
1: I never had, you know, people like how they used to do with, you know, they just call them a posse, you know, to support them and all these things. All I had was me alone at that time. And then Star joined me. And then I said, well, okay, you know, give her a little piece, a part in the song. But otherwise, I'm solo because I don't want anything to interrupt my music or for me to break up with a band or anything at all. I am unstoppable. I am superstar. My idea is that I don't listen to anybody's music, you know. Yeah, when I composing, I take like a week or a month or something and just don't think about nothing at all. So I wouldn't hear any beats or music in my head. And then after I, you know, compose it from there and try to be diligent in my words, deeds, because I have purpose and reason for everything I say and do. I just don't do things just like that, you know.
2: Yeah.

Still all the time.

Niina. Tuli sitten Superstar and Starin. Tuli sanottua biisin nimi väärin tuossa aiemmin. Looking at the Star and the Heaven on kaiketi oikea kirjoitus asu tämän kauniin kappaleen jälkeen. Käytiin Lundissa, Ruotsissa, vuodessa 1996 Bob Hund-yhtyeen konsertissa Altpoet Kurt-niminen kappale. Bob Hundhan on tulossa tänä vuonna vielä Suomeen kiertueelle. Yhtye taitaapi joulukuussa kiertää isoimpia kaupunkeja, ainakin Helsinkiä ja Tamperetta. Ouluakin, Liekka Turkukin siellä seassa, mutta Jyväskylää ei jostain syystä. Ihmettelen. Mielestäni Bob Hund olisi sopinut esimerkiksi Lutakkoon aivan fantastisesti. Ehkä joku toinen kerta, ehkä ensi vuonna Höstfesteillä, kuka tietää. Bob Hundin jälkeen kuultiin tiukkaa instrumentaali syntetisaattorimusiikkia, rumpukonemusiikkia Tuusniemeltä. Hannu Kuusela asialla, Tama Lama oli kappale. Hannu Kuuselan Luonto muistaa -mestariteosta on kuultu joskus aikoinaan Kosteetta radiolähetyksissä, niin kuin monia muitakin Café Veijon baari -kokoelma CD:llä esiintyneitä artisteja ja kappaleita. Minun on aika kiittää kaikkia kuulijoita. Kosteita 46 oli melkein tässä. Älkää toki vielä häipykö radioiden äärestä. Tuttuun tapaan viimeiset voitelut suoritetaan toki vanhaan malliin. Ja todettakoon nyt sitten myös tähän loppuun, että toivottavasti seuraavaan lähetykseen ei mene 8 kuukautta. Tähän mä sitten laittasin vielä tähän loppuun. No ai. Jos tämän lähetyksen, jos näillä lähetyksillä nyt yleensäkään mitään teemaa on, ehkä löyhiä lankoja siellä täällä, niin noudatetaan sitä. Tämän lähetyksen teema oli kekseliäästi omat suosikkikappaleet viime kuukausina. Ja on ehkä pakko laittaa siinä tapauksessa ranskalaisen Jean... mä unohdin hänen nimensä. Onko hän Jean-Pierre vai Jean-François? Hän on Jean-François Coin, La Tour de Peace -niminen kappale, jonka olen soittanut joskus ennenkin. Ja vaikka en tätä kovin usein harrasta, että soittaisin samaa kappaletta 2 kertaa. Muutamia poikkeuksia on tietysti tässä vuosien varrella tullut. Tulkoon nyt jälleen yksi sellainen poikkeus. Pannaan soimaan Jean-François Coinin Le Tour de Peace, koska se on niin mahtava kappale. Samalla menköön terveiset jälleen veli Kauppiselle 2. kertaa tässä lähetyksessä. Kiitos, kun toisit tämän kappaleen tietoisuuteen joskus vuosia sitten. Tässä Kustoa kiittää ja sanoo näkemiin, hyvää torstaina jatkoa, tai kuulemiin. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne.

vaatteet aiheuttaa melua. Että tietysti joskus muinoin on ollut silkki, joka on kahissu ja tämmöistä näin, mutta nyt nykyään ei ole semmoisia. Nyt on tullut nämä synteettiset kuilut ja semmoiset niin kuin nämä ulkoilupuvut ja housut, jotka niin kuin sihahtelee siinä rytmissä, kun ihminen kävelee ja kun ryhmä on liikkeellä, niin se on semmoinen sihahdusten summa, semmoinen klusterisihahduksia, joka tulee siitä. Kun kävellään ja ne hankaasti toisiinsa. Se on kanssa siis vihlova hirmuinen ääni, joka esimerkiksi kun hangella kävelee jäällä tuolla meren jäällä ja sitten takaa rupeaa kuulumaan tämmöinen sihahtelu, rytmikäs sihahtelu, niin se on jotain ihan siis epäaitoa ja kummallista, eikä kuulu ollenkaan siihen maisemaan.

0: Jep, jep. Ja kello se vaan käy ja käy ja käy. Olisi aika seuraavan aktin. Ja kaikki varmasti täällä kovat fanit tietävätkin. Olympia Splendid olisi vuorossa. Olemme valmiita. Niin, sieltä tuli tämmöinen erittäin maltillinen wuhuu. Voisiko pikkusen, olisiko mahdollista? Saisiko vähän isompaa semmoista? Olkaapa hyvä, Olympia Splendid.
1: Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä.

chiquitos.

Ewakkunut. Ekihnachunut. Ewerbank. Tiragarbank.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on. Se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja paria jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk -niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkea tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian's Spacewalk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä reggaeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab -biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan olin lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen teoksia, mutta omistan sivullisen Ruton ja Putoamisen, ja niistä olen lukenut sivullisen ja Putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta. Ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä ruttoaikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maan vaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet Ruttoa? Eihän Ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maanvaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle. Kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian's Spacewalkissa vähän oli noita reggae-fiboja. Niin kuunnellaan eräs biisi, joka on reggae-alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funky-disco-versio, nimittäin Light of the World in Eyes of the Sheriff, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funky-passo. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funky-passon ystävä, mutta tässä tämä on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä tota noin niin vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74 Clapton ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni viehättänyt joissain biiseissä viime aikoina, että on pinnassa juttuja, ja tossahan se oli toi funk passo. Mutta tota noin, niin tässä seuraavassa biisissä, joka kuunnellaan, niin se on tampuriini, mikä on niin kuin se juttu. Puhun tällaisesta niin sanotusta J. Karjalainen telepatia-ilmiöstä. Siinä on kanssa tällaisia jotain kehälyöntejä kaiun kautta tai vastaavaa, tai sitten ihan jotakin erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen etelä-afrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on tosiaankin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tampuriini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtagkäsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtyeeltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaammassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.

Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuolloinkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin

Halo. Radio Hörin kuuntelijat, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalion katastrofiolla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema pari muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli LTC. Laitetaan tota, no niin keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossanova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis. Okay.

Se oli Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan miltä se kuulostaa. Tää oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tää on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

Se oli Kuja-orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä Campbellkin. Yksi seiska on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huonolla äänenlaadulla?

Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden yhdessä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

Hey, who knows who is watching me?

Expendable.

0: Dylan, siirrytään elokuvamusiikin pariin, eikä sitten nähdä biisiä, joka soi taustalla vaan.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.
0: Näin nyt.

Se oli City of God -elokuvasta leffamusaa. Tässä on seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musaa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirrytään Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri ja sitten kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No tää on tää Kukumbasi ainoa 7 ilmeisesti, Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajuu miksei tästä tule aikoinaan hittiä. Ehkä tää voisi nyt olla hittiä.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Pystytään länsiafrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Gaanasta Christian Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Gaanasta julkaisi yhden LP ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Asumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 76. Kuunnellaan seuraavaksi vähän orkestre polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengen levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmolla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuulee yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

Jes, siinä orkestre polyrytma Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nämä ollut jotain hittejä sit joskus 72-80 levytettyjä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tämän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti. Nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuonne iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien, kunnes, no joo, pistetään tulee. Desert, wow.

Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi samalta bändiltä. Meillä on aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seydoux, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten kierteli sitten ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa kotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se oli se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaa Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia siitä on kaksi levitettyä versioa, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiä liian lähelle mikkiä. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Joo, se oli Beninistä TP Orkestra Polyrytmo 3 biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelma. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä vihdoin sain tätä, että täytyy soittaa sitä joka päivä. Joo, biisin nimi on Home from Vietnam. Kuunnellaanpas.

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia. Ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi jossain

Yeah, Solly D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi, Problems, Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikot Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Haloo.

Så lite Charles Bradley ja Menahan Street Band telefonsong viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi. Niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii, siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin 4-vuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos, Time is Right for Love, part 2, Soulseedin levyyhtiön 7. Joo, tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikko soul-levitystä Time is Right for Lovea, joka sitten oli Soulseedissa, Soulseed Clubilla aina semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale. Kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Yeah, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäs kappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul, no tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä, viimeiset Soul Seed bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvältä kuulostaa.

Seen only Willie West and the High Society Brothers, the devil gives me everything. Vitsi, tos biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Huhhuh. Hieno, hieno, hieno julkaisu. Toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tämä on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta. Ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tonne Porjatsiin Kirjurin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole siikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little N, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta, ja nyt on sitten Timmion Records saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolelta. Tämä on todella, todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun ollaan tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta sille, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksia ja tunnetumpia biisejä. Tän on päätynyt sitten pari tämän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaistu. Kuunnellaan tässä A Family, The Masqueraders, taisi sitten myöhemmin levittää tämän. Tää tulee.

Tuo on loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tän pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

back out on you. You know it's hard when you love someone.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehtii vielä pari. Otetaan tosta La Beat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tää tästä Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden Bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten La Beat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun toi Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikoverit sitten töötteili ja huuteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanottimen äärellä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Siinä laulavat rukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddie Scott, You Got What I Need. Shout-levy-yhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja tota, ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio HR myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tota, tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddie Scott, You Got What I Need. Ja tota, joo, terveisiä kaikille tutuille. Moro!

Yes, tota, se oli viimeinen kappale tällä viikolla. Freddy Scott, You Got What I Need. Muistakaa Jyrok ensi viikonloppuna. Ja kiitos kuuntelijoille. Pysykää taajuudella. Tulos vanhoi Jyrok taltioon tei muistaakseni. Sitten oli tulos Shakki Rules ohjelma kello 22. Kiitos kuuntelijoille. Ei mulla muuta.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Thank you.

0: No niin, täällä on vapaita aikoja vielä.
1: Pikkus.
0: Kysy vapaita aikoja oveltakin. Kysy.
2: Aiko varmaan syödä.
0: Niin. Toivekoista. Se toivon pitää nyt soittaa.

0: vessassa koko yläks lottoarvonta. Itse voi huudella sieltä kopista numeroita ennen kuin loiskaa taas vettöön. Seitsemän.
1: Pienen
0: puolen on vaan loppukunti, joka on täynnä onnistunut. Kaikille torstaihin mennessä pitää olla, ja tulee DJ-nimet tällä kertaa. Ja mielellään kaikilta joku slogan. Meillä on nyt tähän mennessä toi Pekalla, että ainoa keikka Suomessa tänä torstaina. Ja Arsilla on kaikkialla ja ei missään.
2: Samaan aikaan.
0: Okei, mä laitan sen tähän Juhanille. Mikä teidän esityjän nimi on? Mikä Love Hone? Tärkeitä hyötyä. Lähetykseen kun on kuullut mitään, mutta kun loppuun.
3: Mikä sä ääni?
1: Tää oli kyllä niin rankkaa, että mä käyn tuulettamassa vähän itseään.
0: Mutta se on kyllä parempi juttu.
4: Mun DJ-nimi on Arsi Tapanen.
0: Arsi Tapanen.
4: Se tulee sellaisesta, kun miettii jossain ihmeen Amerikan kaarsoussa tai jossain tollaisessa kaarsoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussoussouss
0: Yes.
4: Se crazy car on sellainen, että siinä on kaksi autoa fiksattu toisin, että niinku se etuosa on, se takkee keskellä. Se markkutapaus on hyvä sitä.
0: Okei. Kyllä, hyvä. Olisiko tässä toivekonsertti? Se oli toivekonsertti, että jos ei biisiä löydy, niin haukutaan vaan sitä. Niin, joku kilpailu.
1: Okei, no mun pohto on
3: kiinni.
0: Niin, ja ilman mietittyjä kysymyksiä.
1: Mieluummin haluttiin vastauksia.
0: Kysytään vaan juttuja, eikä kuunnella, että mitä kukaan vastaa. Kuka haluaa olla pikkupuolella lopettamassa? Se olisi vielä kotaa.
4: Miten olisi semmoinen radion ja ongelma?
0: Mikä?
4: Onginta.
0: Onginta.
3: Mikä siinä haittaa?
1: Lapsilla onginta vaikuttaa pirkittää. Niin.
4: En mä tiedä, mitä siinä voi olla paljon.
0: Tää lottoarvoita soisi viimeisen tunnin. Pikkupuolella ihan täysin. Täysin.
1: Lapsilla onginta. Joku semmonen alla. Alla se onkin.
0: Sami, älä katoa täällä. Sano Jyristä. Siis se tulee tänne.
3: Voisi kysyä kaikki

0: Onko sinä molemmilla puolella arsitapaus?
1: Tapaus arsi.
0: Niin, arsi. Hyvä, kun sulla molemmilla kerralla oli tällainen kahden tunnin loppu. Viimeksi oli mahtavaa kesää siellä isolla puolella silloin, kun sä et soittu.
2: Niin, ja sitten kun siellä ei voinut soittaa kuin yhtä leikkiä.
0: Niin kuin joo, mukavasti rajattu. Tosi hyvä slogan. Aika iskevä. Henkka joskus pohti asiaa ja oli ihan varma, että jos mä juon, niin mun piirevät aggressiot purkautuu. Mitä tuo saa mahtua julisteeseen?
1: Pienellä.
0: Tämä muistetaan. Aika monet lupaus. Okei. Mielenkiintoinen. Paras, kun sä et näe, mitä tämä tapahtuu. Katsotaan tuolta meidän Irkkipotilta sloganeita, niin sulle tuli tähän toiseen, että se on kaunis kuin kakka.
2: Yes.
0: Ettäkö iskevä? Kohta loppuu akku.
1: Voi pujuu, laita vähän pimeämmän.
0: Susipullo.
1: Susipullo. Sitä. Mikä on susipullo?
0: Mitähän Kari tykkää? Mitä jännityksessä?
3: Äkkiä ennen kuin akku.
0: Niinpä.
1: Sitä edelleen on susi.
0: Tosi kunnia. Sä voit juontaa tolleista. Ja niin. Sitä edelleen oli susi kunnia.
1: Niin. Ja siinä on, niin no joo.
3: Ne varmaan meni nukkumaan.
0: Kaksi puoli. Tämä on liian vaikea kysymys.
1: Miksi sä sulla on mennä saman?
0: Sinne sitä kerro. Otan täällä.
3: Täällä keksiä
0: projekteja. Ei. Olis vaan 5 min hiljaisuutta. Tosi hyvä. Tunnisetti. Eri fontti. Vahtomuovipileet. Olipa perkeleen hyvää. Yes, hyvät slogan. Se on siinä.
1: No niin.
0: Nyt tuli vasta.
4: Eikö mulla nyt oikeastaan valkkaudu haluttomaan tekstiin lähimpäin suht niinku isoja nimiä, eli Karsti, Jutut, Black Emperor, ja sitten
5: se on kyllä aika iso nimi, se on tosi pitkä. Niin, tosi pitkä
4: on se kyllä iso nimi. Sitten tota, Magorpossa ja Sigurdossa, Kalahylkaa ja Vikas Pulveri, kun taitaa jää.
0: Pitäisikö laittaa toi sun settilista siihen julisteeseen esiin? Tulisikohan porukka?
4: Voisi olla.
0: Kaikki vois kertoa sille omasta setistään joku tärkeimmän biisi, joka soittaa, ja laitaa ne niiden esittäjät julisteeseen.
6: Joo. Sitä vissiin soittaa vielä kättiin.
0: Niin. Ja kaikkia kuolleita artistit.
5: Joo.
4: Ei oo itseasiassa toi vaan.
5: Tehdä kätteen ois kyllä hyvä heini. Sekin on tavallaan jo vähän
0: parantunut. Ai se on sieltä paikalla. Sä sarjassa on noita. Iloit sen vauvan takaisin. Kerro sen äitikirjeen.
1: Niin, tää I love you.
0: Täällä on vielä pari paikkaa.
1: Vielä.
0: Yksi paikka. Mahdollisesti useampiakin, kun näistä voi karsia, jos haluaa soittaa.
1: Pikkupuolen
0: viimeinen. Se alkaa just silloin, kun sä lopetat toisen. Ja sit isolla puolella olisi 10:30-11.
1: Vai sä soitatteko te tunnin?
0: Eikö puoli tuntia?
5: Joo, eli me voitais ottaa sen puoli tunti siitä kymmenestä.
0: Okay. No niin.
5: Kyllä meillä viisi ja riittää.
0: Sit toivekonsertti on peruttu.
1: Oi ei!
5: Kuinka monta DJ:tä on tulossa näillä
0: mekymmeillä? Tää on aikana
4: täällä. Katsotaas. Onko tässä nyt? Aika. Mä rupesin malevittamaan.
0: 12. Pitäisikö meidän mainostaa silleen jotenkin, että tuplasti DJ:tä kuin NS-klubilla?
1: Niin,
0: kolme kertaa enemmän kuin Uliinassa. Kun NS-alilla ne vieraat.
4: Meillä onkin kaikki tuttuja meillä.
1: Ei tarvii kyllästyä samoihin naamoihin.
0: Niin, niinpä. Toki osattaa julisteessa. Tämä on tosi hyvä. Kaisin
1: se kaksi kiinni.
0: Tämä on hyvä toi arsin. Se on kaunis kuin kakka.
2: Mistä se tuli?
0: Kysyttiin tätä meidän Max Vaanilta kotiita Irkissä. Olli ja Jari soittaa 12:00 ja Max sanoi silleen sloganiksi, että sillä muutoksella, että toi on 21-02. Ja Helena laittaa, ja sitä edellinen oli susipulla. Ja Kari Kosmoksella olisi vaan 5 minuuttia hiljaisuutta. Tosi hyviä. Tosi outi. Akku loppuu.
1: Heippa.
0: Heippa.

I'm just gonna be a little bit.

Thank you.

Thank you.

part from the B, que devient-il?

Terve. Kuuntelet Radio Hearia. Toinen kanava vaan katos tässä. Katos. No niin, nyt ei. Joo. Kuuntelet Radio Hearin. Radio Hearin yö. Kukkelikuu. Olin tuossa äsken ulkona. Ja siellä oli kyllä rauhallista. Kovin rauhallista. En ole ehtinyt tässä ihan asettua täysin, mutta ei se haittaa. Nyt nimittäin vähitellen asetutaan.

se oli Marissa Nadler ja Lily Henry and the Willow Tree, eli Liisa, Henri ja Wilbertti.

0: Joo. Future Sound of London. Loppu tolleen seinä. Tänne voisi soittaa tänne studioon. 0445565266, jos haluaa jotain puhua. Mutta ei se ole kyllä mitenkään pakollista. Ulkona on taas tollainen punainen taivas. Tollainen punainen taivas ei ole mun mikään ykkössuosikki taivaan väri. Johtuu varmaan siitä, että mulla tulee mieleen siitä ne ajat Oulussa, kun mä halusin sieltä pois. Oulussa oli aina tollainen puna, harmaa, tumma taivas, joka katseli sieltä tehtaiden savun lomasta ja kysyi, että eikö tämä ikinä lopu. Mut loppuhan se.
1: Behind my wall.
0: Nyt kuulostaa kyllä vähän turhan haikealta. Vaihdetaan toi CD.
2: Jorsut kerran pöhkölässä, hurjat

0: kuunnella seuraavaksi Tylympi kohtalo -yhtyeen kappale Näkemiin, voi hyvin ystäväni, vuodelta 70. Tää oli tällaista ranskan uuden alan elektroniikkamusiikkia.
1: Näkemiin, voi hyvin ystäväni.

Kiitos. Siinä siis tylympi kohtalo. Tämä on Barry Andrewsin disco. Tämän tahissa on varmaan hyvä

Kuuntelet Radio Hearia. Kello jo edes yhtä.

Pardo Pond ja kappale nimeltä Vank. Täällä haisee hassulle. Jollekin pihvi ravintolalle. Aika outo juttu. Ei nimittäin ole lihaa missään. Ehkä mun oma liha käristyy. On niin tunnelmallista. Oispa. Tuolta kuulostaa, kun neula menee ohi lautasesta.

0: olen imenyt spermaa kiihkeästi rystämällä pakarasta.
1: Joo. No niin, nyt aletaan saavuttaa se hetki, kun kuuntelijoita on enää yksi. Hei kuuntelija, olemme kahdestaan. Mitäs kuunnellaan? Kuunnellaan jotain kivaa. Mikä olisi kiva kappale? Tää voisi piristää näin talvella.

Joo, jännä juttu. Yhtäkkiä soitettiin eilen Järviradiolta. Kysyttiin, että onko ne käynyt Espanjassa? Vai toissapäivänä, kun se oli? Ja nyt mä oon sitten sunnuntaina lähdössä tonne Malakan tienoille pistää jotain Radio Finlandian uutta studiota kasaan, joka peilaa Järviradiota. Sitten kuuluu Malakassakin Järviradio yölähetys. Se on ihan hauskaa. Ihan hauskaa.

kaupunkiin, heti jäässä murheisiin, et onnen toiveisiin. Nää ilot ihmisten, ne tarttuu pysyen, siispä kun soi, humppata hoi, lähden mukaan voi. Hei, pelimanni pelillänsä humppaa soittelee, kansa tanssii.

Älä likka paina ihan pohjaan asti, aja varovasti. Kyllä mä huomaan muutenkin sun upeet kaasujalat eli sääret. Varo hirvit, älä jarruta edes hiukan.

0: Sellaisia terveisiä Jukka Kuoppamäeltä.
1: Come on boys, let's do some estandard.

0: Kuuntelet Radio Hearia. En tiedä mitä katsot. Ei kyllä oikein jaksa. Täällä pitää tauo. Kara sanoi jotain.
1: Sä näet parempaa. Ääneen. Nyt ääneen. Noni.
0: That's Kara.

Hän oli tehnyt useita hakemuksia, mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta kiristyksellisissä olosuhteissa. Pinkka kymppikuvia oli pakka ässiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä

0: Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa.
1: Tämä kappale kertoo Heari apurahaa hakemuksesta.
0: Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä hän

Hänellä oli rahaa ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvoa uuden hyökkäävän taidelajin keksijänä ja perustajana. Hän keräsi ympärille

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järje.

ja hän nousi korokkeelle lausumaan mielipiteensä. Ja kaikki hiljenivät. Eiköhän jätkät anneta kaukon pitää rahansa.

0: Kokeile aivan uudenlaista SP12 purukumia. Se raikastaa hengityksesi.
1: 100% luonnontuote, eli mitään siihen ei lisätä ja mitään siitä ei myöskään voi ottaa. Sitten rätinää ja poksua.
2: Ei mikään nosta.

0: Ja vaikkei osta tässä edes juomaa.
1: Halo. Radio Hearin kuuntelijat, kohta alkaa avaruusdisko taikateatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko taikateatterin pariin. Aloitetaan Portugalin katastrofiolla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli LTC. Laitetaan tota, no niin keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossanova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis. Mm.

Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Tämä oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tämä on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

se oli Kuja-orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä comebackin. 1.7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huonolla äänenlaadulla?

Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden yhdessä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

That's too much time.

Expendable.

0: Villain. Siirrytään elokuvamassa pariin. Eikä sitten nähdä siellä soi taustalla vaan.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.
0: Näin nyt.

Se oli City of God -elokuvasta leffa musaa. Tässä on tota, seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musaa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirtää Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri ja sitten tää kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No tää on tää Kukumbasi ainoa 7 ilmeisesti, Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajuu miksei tästä tule aikoinaan hittiä. Ehkä tää voisi nyt olla hittiä.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Siirrytään, tai pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Ghanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Ghanasta, julkaisi yhden LP:n ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 1976. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Orkestre Polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengen levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmolla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuullaan yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

0: Jees, siinä orkestre polyrytmo Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tän tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nää ollut jotain hittejä sit joskus 72-80 levytettyä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti, nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuollainen iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien, kunnes, no joo, pistetään tulee.
1: Does it go wow?

Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi tuolta samalta bändiltä. Meillä on aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarika-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten kiertelisit ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa Cotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaan Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiin liian lähelle mikkiin. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Joo, se oli Beninistä TP Orkestra Polyrytmo, kolme biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelman. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Ja kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia. Ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi jossain

Yeah, Solid D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Ja mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi Problems Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levittää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levittänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levittää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikat Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Hello.

Så so, Charles Bradley ja Menahan Street Band Telephone Song viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi. Niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii. Siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin 4-vuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos. Time is Right for Love, part 2. Soul Seedin levyyhtiön 7. Joo. Tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikkoa, klassikko soul-levytystä Time is Right for Lovea, joka sitten oli Soul Seedissä, Soul Seed Clubilla aina semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale, kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Yeah, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäs kappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul... no, tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä. Viimeiset Soul Seed bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvältä kuulostaa.

Scene oli Willie West and the High Society Brothers, the devil gives me everything. Vitsi, tos biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Huhhuh. Hieno, hieno, hieno julkaisu. Toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tää on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta. Ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tonne Pori Jatsiin Kiryrin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole tsiikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E. Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little N, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta ja nyt on sitten Timmion Record saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolella. Tämä on todella, todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun ollaan tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family -biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta sille, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksiin ja tunnetumpia biisejä. Tän on päätynyt sitten pari tän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaistu. Kuunnellaan tässä A Family. The Masqueraders taisi sitten myöhemmin levittää tämän. Tää tulee.

Tuo on loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tänne pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehdittiin vielä pari. Otetaan tosta La Beat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tästä Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten La Beat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun tuo Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikoverit sitten tööttäili ja houteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mut nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanottimen äärellä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Joo, siinä laulavat rukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddie Scott, You Got What I Need. Shout-levy-yhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio Hear myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddie Scott, You Got What I Need. Ja terveisiä kaikille tutuille. Moro!

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Terve. Kuuntelet Radio Hearia. Toinen kanava vaan katos tässä. Katos. No niin, nyt ei. Joo. Kuuntelet Radio Hearin. Radio Hearin yö. Kukkelikuu. Olin tuossa äsken ulkona. Ja siellä oli kyllä rauhallista. Kovin rauhallista. En ole ehtinyt tässä ihan asettua täysin, mutta ei se haittaa. Nyt nimittäin vähitellen asetutaan.

se oli Marissa Nadleria. Lily Henry and the Willow Tree. Eli Liisa, Henri ja Wilbertti.

0: Joo. Future Sound of London. Loppu tolleen seinä. Tänne voisi soittaa tänne studioon. 0445565266, jos haluaa jotain puhua. Mutta ei se ole kyllä mitenkään pakollista. Ulkona on taas tuollainen punainen taivas. Tuollainen punainen taivas ei ole mun mikään ykkössuosikki taivaan väri. Johtuu varmaan siitä, että mulla tulee mieleen siitä ne ajat Oulussa, kun mä halusin sieltä pois. Oulussa oli aina tuollainen puna, harmaa, tumma taivas, joka katseli sieltä tehtaiden savun lomasta ja kysyi, että eikö tämä ikinä lopu. Mutta loppuhan se.
1: Behind my wall.
0: Nyt kuulostaa kyllä vähän turhan haikealta. Vaihdetaan toi CD.
2: Jortsut kerran pöhkölässä, hurri

0: kuunnella seuraavaksi Tylympi kohtalo -yhtyeen kappale Näkemiin, voi hyvin ystäväni, vuodelta 70. Tää oli tällaista Ranskan uuden alan elektroniikkamusiikkia.
1: Näkemiin, voi hyvin ystäväni.

Kiitos. Siinä siis tylympi kohtalo. Tämä on Barry Andrewsin disco. Tämän tahissa on varmaan hyvä säillä.

Pardopond ja kappale nimeltä Vank. Täällä haisee hassulle. Jollekin pihvi ravintolalle. Aika outo juttu. Ei nimittäin ole lihaa missä. Ehkä mun oma liha käristyy. On niin tunnelmallista. Oispa. Tuolta kuulostaa, kun neula menee ohi lautasesta.

0: olen imenyt spermaa kiihkeästi rystämällä pakarasta.
1: Joo. No niin, nyt aletaan saavuttaa se hetki, kun kuuntelijoita on enää yksi. Hei kuuntelija, olemme kahdessa.

Mitäs kuunnellaan? Kuunnellaan jotain kivaa. Mikä olisi kiva kappale? Tää voisi piristää näin talvella.

Joo, jännä juttu. Yhtäkkiä soitettiin eilen Järviradiota ja kysyttiin, että onko ne käynyt Espanjassa? Vai toissapäivänä, kun se oli? Ja nyt mä oon sitten sunnuntaina lähdössä tonne Malakan tienoille pistää jotain Radio Finlandian uutta studiota kasaan, joka peilaa Järviradiota. Sitten kuuluu Malakassakin Järviradio yölähetys. Se on ihan hauskaa. Ihan hauskaa.

kaikkiin, et jäässä murheisiin, et onnen toiveisiin. Ja ilot ihmisten ne tarttuu pysyen, siispä kun soi, humppata oi, lähden mukaan voi. Hei, pelimanni pelillänsä humppaa soittelee, kans

0: Sellaisia terveisiä Jukka Kuoppamäeltä.
1: Come on, boss. Let's do some extended work.

0: Kuuntelet Radio Hearia. En tiedä, mitä katsot. Ei kyllä oikein jaksa. Täällä pitää tauo. Kara sanoi jotain.
1: Se näyttää parempaa. Ääneen. Nyt ääneen. Noniin.
0: That's Kara.

Hän oli tehnyt useita hakemuksia, mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta kiristyksellisissä olosuhteissa.

kymppikuvia. Oli pakka essiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

0: Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa.
1: Tämä kappale kertoo Heari apurahaa hakemuksesta.
0: Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä

Hänellä oli rahaa ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvoa uuden hyökkäävän taidelajin keksijänä ja perustajana. Hän keräsi ympäri

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestys.

ja hän nousi korokkeelle lausumaan mielipiteensä. Ja kaikki hiljenivät. Eiköhän jätkät anneta kaukon pitää rahansa.

0: Kokeile aivan uudenlaista SB12 purukumia. Se raikastaa hengityksesi.
1: 100% luonnontuote, eli mitään siihen ei lisätä ja mitään siitä ei myöskään voi ottaa. Sitten rätinää ja poksua.
2: Ei mikään

0: Ja vaikkei osta tässä edes juomaa.
1: Halo. Radio Hörin kuuntelet, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalin katastrofiolla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema pari muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli LTC. Laitetaan tota, on niin keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossanova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis. Okay.

Se oli Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Tämä oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tämä on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

Se oli Kuja Orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä comebackin. 1.7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huono äänenlaadun?

Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäinen

ensimmäistäkään kunnon julkaisua oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden yhdessä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

Hey, who knows who is watching me?

0: Watch it back, yeah.
1: Who knows who is watching?

0: episode Mad Villain. Siirrytään elokuvamusta pariin.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.
0: Näin nyt.

Se oli City of God-elokuvasta leffamusaa. Tässä on seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musaa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirtää Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri esittää kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No, tää on tää Kukumbasi ainoa 7 ilmeisesti. Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajua miksei tästä tule aikoinaan hittiä. Ehkä tää voisi nyt olla hittiä.

Yes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Gaanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Gaanasta julkaisi yhden LP:n ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 76. Kuunnellaan seuraavaksi vähän orkestre polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengen levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmolla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuulee yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

0: Jes, siinä Orkestre Polyrytmo Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kun ollaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tän tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nämä ollut jotain hittejä sit joskus 72-80 levytettyjä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tämän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti. Nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuollainen iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien. Kunnes, no joo, pistetään tulee.
1: Does it do? Wow!

Yeah. Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi tuolla samalta bändiltä. Meillä on aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten kierteli sitten ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa Cotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaan Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia siitä on kaksi levitettyä versioa, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiin liian lähelle mikkiin. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Joo, se oli Beninistä TP-orkestri Polyrytmo, kolme biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelman. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Densonen and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä vihdoin sain tätä, että täytyy soittaa sitä joka päivä. Joo, biisin nimi on Home from Vietnam. Kuunnellaanpas.

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Ja kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia. Ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän...

Yeah, Solly D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Ja mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi Problems Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikat Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Hello.

Solid Charles Bradley ja Menahan Street Band Telephone Song, viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii. Siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin neljävuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-biisi.

Yeah, se oli Gisella Smith and the Mighty Mocambos, Time is Right for Love, part 2, Soulseedin levyyhtiön 7. Joo, tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikko soul-levytystä Time is Right for Lovea, joka sitten oli Soulseedissa, Soulseed-klubilla aina semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale. Kuunnellaan se tähän Gisella Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Joo, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäiskappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul... no, tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä. Viimeiset Soul Seed-bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvältä kuulostaa.

Seen only Willy West and the High Society Brothers, the devil gives me everything. Vitsi, tos biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Hieno julkaisu, toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tää on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tonne Pori Jatsiin Kiryrin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole tsiikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E. Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little N, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta ja nyt on sitten Timmion Records saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolella. Tämä on todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun ollaan tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta silleen, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksia ja tunnetumpia biisejä. Tänne on päätynyt sitten pari tämän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaistu. Kuunnellaan tässä A Family, The Masqueraders, taisi sitten myöhemmin levyttää tämän. Tää tulee.

Tuo loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tän pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehtii vielä pari. Otetaan tosta LaBeat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tää tästä. Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten LaBeat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun toi Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikoverit sitten töötteili ja huuteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanotti määrällä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Siinä laulava trukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddie Scott, You Got What I Need. Shout-levyyhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio Hear myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddie Scott, You Got What I Need. Ja terveisiä kaikille tutuille. Moro!

Yes, tota, se oli viimeinen kappale tällä viikolla. Freddie Scott, You Got What I Need. Muistakaa Jyrok ensi viikonloppuna. Ja kiitos kuuntelijoille. Pysykää taajuudella. Tulos vanhoi Jyrok taltiointei muistaakseni. Sitten oli tulos Shakki Rules ohjelma kello 22. Kiitos kuuntelijoille. Ei mulla muuta.

Thank you.

I'm sorry.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

0: niin täällä on vapaita aikoja vielä.
1: Pikkus.
0: Kysy vapaita aikoja oveltakin. Kysy.
2: Mä en varmaan syö.
0: Niin. Toivottavasti. Se toivon pitää nyt toi tää.

0235-0330 pikkupuolella, niin viimeinen. Ja isolla puolella 10-11. Paha meillä näitä DJ-tä paikkaa. Nyt on 10.

0: vessassa koko yläkseen lottoarvonta. Itse voi huudella sieltä kopista numeroita, ennen kuin loiskaa taas vettöön. Seita.
1: Pienen puolen on ollut loppukuntia, jotka on täynnä onnille. Kaikille käännettäville ei ole.
0: Se on pimeässä loistava UV-spi.
2: Tuleeko sille mitään UV-spiä tai sille varmaan näin
0: periaatteen torstaihin mennessä pitää olla. Ja tulee DJ-nimet tällä kertaa. Ja mielellään kaikilta joku slogan. Meillä on nyt tähän mennessä toi Pekalla, että ainoa keikka Suomessa tänä torstaina. Ja Arsilla on kaikkialla ja ei missään.
3: Samaan aikaan.
0: Ai samaan aikaan. Tämä on tosi hyvä. Ihan suuri muistaa.
3: Syöt paskoja sitä.
0: Okei, mä laitan sen tähän Juhanille. Mikä teidän esityjä nimi
2: on?
0: Mikä Love Hone?
3: Love Hone on laukkana.
2: Saittaa kyllä, että tämä on huuttua meidän. Tänään on ollut projektin nimeä. No joo, mitä ketä mä tässä huijaa?
0: Tärkeitä vielä. Lähetykseen kun on kuullut mitään muuta kuin
4: lohtoa. Ja sää.
2: Tää on kyllä niin rankkaa, että mä käyn tuulettamassa vähän
3: itse. Eikä tulee perästä
0: vai? Mut se on kuulemma parempi juttu. Etusikinen pois kyllä vaan.
4: Ei kun se aikuinen kuulista, niin pissais
2: alueen.
0: Joo. Tää oli tosi kauan.
4: Lapsuuden lauantai.
1: Kyllä melkein vaan.
5: Mun DJ-nimi on Arsi Tapaus.
0: Arsi Tapaus.
5: Tulee sellaiset, kun miettii jossain ihmeen Amerikan car-showissa, missä tuollaisessa car-show-jutuissa, niin siellä on semmoinen kuin Markkitapa.
0: Okei. Okay.
5: Joka ajaa semmoista crazy car. Yes. Se crazy car on sellainen, että siinä on kaksi autoa sitsattu toisin, että niin kuin se etuosa on. Se takkee keskellä. Se Markku-tapaus
0: on hyvä sitä. Okei. Okay. Joo. Olisiko tässä toivekonsertti?
4: Joo.
0: Se oli toivekonsertti, että jos ei biisiä löydy, niin haukutaan vaan sitä.
4: Voidaan
0: mitään biisiin tunnistaa. Niin, joku kilpailu.
1: Okei, okay, no mun pohto on
4: sitten. Mä niin kuin musavisaan.
0: Niin. Ja ilman mietittyjä kysymyksiä.
1: Mieluummin haluaa vastauksia.
0: Kysytään vain juttuja, eikä kuunnella, että mitä kukaan vastaa. Kuka haluaa olla pikkupuolella lopettamassa? Se olisi vielä kotaa.
5: Miten olisi semmoinen radion ja onginta?
0: Mikä?
5: Onginta.
0: Onginta.
4: Mikä siinä laittaa?
1: Lapsilla onginta aikuiselle pirkittää.
0: Tää lottoarvonta soi viimeisen tunnin. Pikkupuolella ihan täysin. Täysin. Sami, älä katoa täällä. Tää sano Jyri. se tulee tänne.
1: Joo, ikäviä asioita. Mä oon vielä omissa aikoina.

0: Onko sä molemmilla puolella arsitapaus?
1: Tapaus
0: arsi. Hyvä, kun sulla molemmilla kerroilla oli tällainen kahden tunnin loppu. Viimeksi oli mahtavaa kesää siellä isolla puolella, kun sä et soittaa.
2: Niin, ja sit kun siellä ei voinut soittaa kuin yhtään leikkiä.
0: Niin joo, mukavasti rajattu. Tosi hyvä slogan. Aika iskevä. Henkka joskus pohti asiaa ja oli ihan varma, että jos mä juon, niin mun piilevät aggressiot purkautuu. Mitä tuo sama toi julisteessa?
1: Pienellä.
0: Tämä muistetaan. Aika monet mukaan. Okei.
1: Mielenkiintoinen.
0: Paras, kun sä et nähdä, mitä täällä tapahtuu. Katsotaan tuolta meidän Irkkipotilta sloganeita, niin sulle tuli tähän toiseen, että se on kaunis kuin kakka.
2: Yes.
0: Ettäkö iskevät?
1: Voipa
0: juu, laita vähän
1: pimeämmän.
0: Se on
1: sitä. Mikä on susi?
0: Mitähän Kari tykkää?
1: Ei ihan onnistu.
0: Vähän oli kahden eri. Mitä jännityksessä?
3: Äkkiä ennen kuin akku.
0: Niinpä.
1: Sitä ei tehdä, että oli susi.
0: Tosi kunnia. Sä voit juontaa tolleista. Ja sitä edelleen oli susi kunnia.
1: Siinä
0: on,
1: niin no joo.
0: Ne
3: varmaan
0: meni nukkumaan. Max puoli. Tämä on vielä
1: vaikea
4: kysymys. Mitä sinulla on tässä vanhassa?
0: Ei se nyt sitä kerro. Otetaan täällä.
1: Täällä keksiä
0: mukaan itse. Ei.

0: No niin.
1: Nyt tuli vasta.
2: Eikö mulla nyt oikeastaan valkkaudu tähän alustamaan seksiä lähinnä tai suht niinku isoja nimiä, eli taas Digit Black and
3: se on kyllä aika iso nimi, se on sipi.
2: Niin on se kyllä iso nimi. Sitten tota Magorpossa ja Sigurdossa, Galaktikaa ja Vikas Pulveri, kun taitaa jää.
1: Pitäisikö laittaa toi sun settilista siihen julisteeseen esiin viiksi. Tulisikohan porukka?
2: Vois olla.
1: Kaikki vois kertoa sille omasta setistään joku tärkeimmän biisi, joka soittaa, ja laitaa ne niiden esittäjät julisteeseen.
4: Pitää vissiin soittaa vihän kättiin.
1: Niin, niinpä. Ja kaikkia kuolleita artisteja.
3: Joo, sekin on maksanut. Se on löytyvä arvoa.
2: Ei oo itseasiassa toi vaan.
3: Tehdä kätteen nois, tulee kyllä ei. Niin. Sekin on tavallaan jo vähän
1: parantunut. Ai se on sieltä paikalla. Olis tullut katsoa, että siellä sarjassa on noita iloitsen vauvan takaisin. Kerro sen äitikirjeen.
0: Tää I love you.
1: Täällä on vielä pari paikkaa.
0: Vielä?
1: Yksi paikka. Mahdollisesti useampiakin, kun näistä voi karsia, jos haluaa soittaa.
0: Pikkupuolen
1: viimeinen. Se alkaa just silloin, kun sä lopetat toisen. Ja sit isolla puolella olisi 10:30-11.
0: Paitsi soitatteko te tunnin?
1: Eiku puoli tuntia.
3: Joo, eli me voitais ottaa sen puoli tuntia siitä 10:00.
1: No niin.
3: Kyllä meillä viisi jää.
1: Sit toivekonsertti on peruttu.
0: Oi ei.
3: Kuinka monta DJ:tä on tulossa näillä
1: näkymillä? Katsotaas.
2: Onkohan tässä nyt? Mä rupesin malevittamaan.
1: 12. Pitäisikö meidän mainostaa silleen jotenkin, että tuplasti DJ:tä kuin NS-klubilla ja... kolme kertaa enemmän kuin Uliinassa. Kun NS-alueella ne vieraat.
2: Meillä onkin kaikki tuttuja meillä.
0: Ei tarvii kyllästyä samoihin naamoihin.
1: Niin, niinpä. Toki osettaa julisteessa. Tää on tosi hyvä. Toi on hyvä toi arsin. Se on kaunis kuin kakka.
5: Mistä se tuli?
1: Kysyttiin tätä meidän Max Vaanilta potilta Irkissä. Olli ja Jari soittaa 12:00 ja Max sanoi silleen sloganiksi, että sillä muutoksella, että toi on 21-02. Ja Helena laittaa, ja sitä edellinen oli susipulla. Ja Kari Kosmoksella olis vaan 5 minuuttia hiljaisuutta. Tosi hyviä. Tosi outi. Akku loppuu.
0: Heippa.
1: Heippa.

Thank you.

Thank you.

0: hei kaikille. Me tultiin soittaa Joosen lämpärinä tänne Oulusta ja me ollaan Joonatan ja
1: Helena.
0: Soitetaan jotain vanhoja lauluja.

town to the hazel wood because the fire was in my

nyt seuraava semmonen, joka joku saattaa tunnistaa.

0: seuraava laulu mä kirjoitin, kun mä asuin Skotlannissa vähän aikaa. Että tällaisen pienen matkustamista kertovan laulun.
1: All the pathways that I've seen.

Kiitos. Tämä seuraava laulu on vanha englantilainen folk-laulu. Kertoo kai ketusta ja naisesta.

0: His teeth did brightly shine, and he led her up the mountainside, and sly old Rainer dined.
1: Jatketaan samoilla linjoilla, että mun Fairport Conventionin vanha biisi, jota on kasattu erillisistä lähteistä ympäri Englantia. Tullut tavaksi, soitettu joka keikalla tämä biisi.
2: Crazy man Michael will a cursed be.

Kiitoksia. Seuraavaksi jotain edelleen Scotlandissa kirjoitettuja lauluja.

Sitten tulee jotain tarinoita Samuelta Saarilta. Ei ole ihan sadonkorjuu aika, mutta biisi on niiltä ajoilta.

Kiitoksia. Samalla linjoilla jatketaan. Ennen kuin päästetään Joose soittelemaan.

0: Nyt tulee vähän hiljaisempaa vaihteeksi. Samalla matkalla kirjoitettuja lauluja. Tästä on tämmönen selvä teema tässä koko setissä. Tämä toimii parhaiten, jos ollaan kaikki tosi hiljaa. Tämä on, voisin omistaa tämän Lämsää Antille tämän biisin.
1: Wish I was a sailor ruled by the Greek side in a cottage with my wife and two dogs. I wish I was a shepherd

katsoa, siellä on kaksi laulua, jos ei vielä ihan just halua tulla lavalla, niin voitaisiin vielä kaksi soittaa sitä ennen. Kummakin on... Ei itseni kirjoittamia lauluja. Katsotaan.

to free. The carnival is empty. Gone.

0: Onko meillä vielä aikaa? Mä soitan lopuksi tämmösen laulun, jonka mä halusin soittaa täällä, mutta johtuen siitä, että se on amerikkalainen folklaulu, niin se ei sopinut tuohon settiin, niin mä voin soittaa sen näin lopuksi. Täyttää melkein jokaisen amerikkalaisen folklaulun asettamat kriteerit.
1: When I first came to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierce my breast. Name she bore was Flora, the lily of the west. I caught a lovely Flora, some pleasure there to find.

0: to make my plea. They placed me in the criminal box and then commenced on me. Though she swore my life away to fright me off my final rest, I still have my faithless Flora, Lily of the West.
1: Kiitoksia todella paljon. Päästään Joosi soittamaan.
2: Terve! Häikäisevää! Häikäisevää menestys! Tervetuloa! Voin kertoa heti alkuun, että Monosen kaikuu on hukassa. Sitä ei ole löytynyt. Mononen rakensi sen 70-luvun alkupuolella. Ja sitten sitä käytettiin sinne 80-luvun alkuun asti ja sitten se johonkin hävisi. Mononenkin hukku itse, 84. Et siinä voi spekuloida, että veikö sen sinne järven pohjaan mukanaan. Mutta kyllä jotain jälkiä siitä saadaan kuulla tänäänkin, mutta pääasiassa Kassumessu-ohjelmahan siis käynnistyy tässä. Tervetuloa Kassumessun pariin. Tämähän on aina yleensä torstaisin Radio HR:llä kello 18, mutta tämä on nyt spesiaali homma tänään. Tervetuloa. Aloitetaan tuossa tämmöisellä hittibiisillä Total Eclipse of the Heart. Ja esittäjänä on Twig Frostbite tuolla Opinkiven saunalla eile.
3: Oh, okay. We're going to okay. Light the camera.
2: Twig Frostbite and Friends.
3: Silly
4: Line. Oh, what is it? I have to ask. What is your favorite song in? What do you sing in a karaoke bar? I have to ask all of you.
3: I think that maybe Total Eclipse of the Heart may be an answer from all of us.
5: Yeah,
3: maybe.
5: That's a favorite song.
3: Yeah.
4: All of you.
6: Yeah, of course.
2: Totally. It's the last band.
4: Can you maybe sing?
2: Pelataan vähän kovin tylsä.
4: Can you imagine? Okay.
2: Kyllä Ruotsissa osataan.

sellaista Twiggy Frostbite ja And Friends live at Yurok eilen. Kuulostaa hyvältä. Selvä, lähdetään jatkamaan matkaa.

0: vittu, valoshow unohtu. Valoshow!
1: No niin, arvoisat suomalaiset, oli aamupäivä, ehtoo taikka yö, niin räjäyttäkää kasettinne päälle, minkälaisena vuorokauden aikana hyvänsä, niin saatte kuulla semmoista taidetta, ettei jo ennen tullut. Tämä on nimittäin nyt semmoinen ainoa ja oikea suomalainen taidekasetti. Tässä nimittäin ei ole
0: dynaamista toimintaa. Taidetta, rakkaat. Ihmiset, teille

0: No niin. Se oli Erkki Ertama. Erkki Ertama, Suomen hammon kuningas ja esoteerisen asian mies, mustan seksin ylipappi, perkele. Siellä se punavuoressa tallusta edelleen. Joo, mitä te tulitte hakemaan täältä tänään? Olisiko kysyä tämmöisen yleisökysymyksen?
1: Seuraa.
0: Mitä?
1: Seuraa.
0: Seuraa. No niin, aivan, sillä tämä on syntinen yö. No perkele, nyt oli väärä. Ootas. Ei tää nyt ihan putkeen mennyt tääkään. Otetaan niin. Joo, siis seksiä.
2: Tanssin ja mittani tulin.
0: Syntinen yö.
2: Vaan ette tulee raukas.
0: Mitä vittua? Oho, kelaillaan pikkusen. Onks tää? Ei. Hetkonen vain. Nyt tuli feidas tämmöisellä. Syntinen
2: yö.
0: Tuu.
2: Muut kaikki nukkuu, mut minä vain valvon hermoni omia.
0: Aika hyvä biisi tääkin, mut ei pistä. Kelataan. Kyllä te jaksatte. Joo joo. Syntinen yö. Synti ei odota.
2: Olen taksikuski.
0: Mitä vittua? Eihän tässä edes lue, kun tää oli pitkä yö. Voi jumalauta. Täydeksi sekoiluksi meni tää homma. Joo, siis tää on siis toi sarjasi Jarno. Jarnohan kuoli tossa vähän aikaa sitten. Se oli kova menetys Suomen musiikkimaailmalle tietenkin. Musiikki elää.
3: Loppu se huuma.
0: Musiikki elää, Jarno ei kuole koskaan. Joo. Tässä No niin. Nyt pläjäytellään menemään syntiä. Syntiä syöpä.

0: Semmosta. Jarno. Jarno, kuuletko? Ei kuulu. Joo.
1: Mä tapasin ne kehät siellä. Ne piti siellä ratsia.
0: Totani, oli eilen tosi hyvät jatkot meillä tossa. Oho, no niin. Täällä alkaa tulla. Se on sellaiset kainalopierukilpailut. Mä en ole ikinä osannut kainalopieruja. Osaako teistä kukaan tehdä kainalopieruja? Osaa siellä viittoilla. Voitais nimittäin pistää pläjäyttään tässä semmonen kilpailu päälle, että Jyrö 2009 kainalopieru mestaruus. Ja sieltä se kuka viittas voisi tulla tänne ekana. Katotaas miten käy. Pääpalkintona muuten tää edessä näkyvä Raattolehden numero vuodelta 80. Sitten mulla on pinssejä, tämmöstä uudempaa sinee myös ja muuta lohduspalkintoa. No niin, annas mennä, mikä sun nimi on?
2: Kalevi. Kalevi Pyhtinen.
0: Hyvä Kalevi, anna mennä!
2: Pitää varmaan vähän avata vaatteita.
0: Joo, tee sillain.
2: Mä en oo koskaan tehnyt kyllä tätä tälleen.
0: Mä voin tätä ojentaa jotenkin tätä mikkiä, jos se on.
2: Joo. Ei tarvi kyykkiä. Jännityksessä tää ei aina onnistu.
0: Jumalauta! Kalevi, sä oot tehnyt ennenkin tota.
2: Kyllä, mä oon harjoitellut tätä koko elämäni. Mun toive on, että tää lukis mun hautakivessä, että mä osaan.
0: Joo, koitetaan pitää huoli siitä, jos eletään pitempään. Kyllä tolla elämä asentella pitkäksi eletä. Joo, niin, joo, pistää pari biisiä väliin ja sitten voisi tulla seuraava. Voi ilmoittautua tässä seuraava biisin aikana. Mikähän biisi se olisi? No niin, laitetaan yksi huumorilaulu voi olla aina setissä, eikö vaan? Humör, Gott Humör.

kerta kun vilkkui. Sanoko mikä? No en sano, että mitenkään usko. No, mä sanon kumminkin. Kikuli. Kikuli. Silipata hittu, minä menin lippuun aina kun painoin jarrun kappaa. Eikä se mitään saatu lääkin ölipäin. Repsakka. Hilipata hänkö, minä löin tankoon juttuja

0: τέμπολια.
1: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu.
2: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu vain sinua varten. Olen yrittänyt saada siihen mahtumaan kaiken, mitä voisin sinulle asioista kertoa. Asioista pihalla, asioista koulussa, kotona kahden kanssas. Muistathan, kun katsottiin silmiin, mietittiin hääpäivää, lapsia ja muuta. Toivon, että paras hetkesi muistuu mieleesi, kun kuuntelet näitä lauluja.

0: Oi vittu, se siitä kliimaksista.
1: Oh, tässä pari hauskaa rappua. Sinulle vain, Takas.

0: Tässä ei ole kyse kainalopierusta. Nimittäin tämä bändi on Raped Fetus. Eli raiskattu sikiö Nastolasta Suomen Päijät-Hämeestä. No tässä hieno aistillinen kansi. En tiedä näkyykö sinne asti nämä kaikki karttakuviot. Tämä bändi, tässä on kakka soittaa kitaraa ja pissi rumpuja. Mä en ole ihan varma mikä toi äskeinen biisi oli, mutta tässä kassulla on 99,5 kappaletta. Tää kestää yhteensä noin 20 minuuttia. Tää saattoi ihan yhtä hyvin olla Climax, Rip Bones, Smelling Piss, Impotent, Suck Better, Nipples, ja kaikki en mä uskalla sanoakaan. No niin, jatketaan. Hei, kilpailijoita!
1: Tekipä Irenen eräänä päivänä mieli, teki niin kovasti mieli nussasta vekkuleen koirain kerran. Menihän pihalle ilman rihman kiertämään ja pyllysti, karvasin pyllyltä koiria päin.
2: Hei, Jouppikki! Tulkaa tänne päällä samaan rakoseen! Sen minä
1: jaata teille.
2: Sen minä jaata teille. Teillä turpa ei.
0: Vittu, tästä saa mitään selvää. Tää piti olla hauska. Jotkut teinit siellä... Karvasi pillu! Tällaisia juttuja. Joo. No niin, se siitä. Hehe. Onko teillä hauskaa? Vituttaako? Ahistaako? Ahistaa! Hyvä! Mutta ei pistetä terveitä käsiä. Pistetään on tämmönen taloustalkoot kassu tässä Lahdesta, projekti 1. Tässä on musta aika kova diskobiisi, että nyt kun teitä siellä on, niin pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatuksen.
0: Disko!
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on tällainen täällä aivan uutta Big Funksin menoa.

Okei, okei, tyydytään tämmöiseen pieneen edittiin, mutta kun päästiin tanssivaihteelle, niin vedetään toinen tämmöinen suomiklassikko funk-pläjäys tähän. Tää on tietenkin number one, Reijo Tani, yli-ihminen. Hei, pieriä tänne! Pieriöitä! Ettei kyösti! Hei, mikä vitu kallu olikaan, vedä koko setti. No niin.

0: No niin, olin havaitsemani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava. No. No niin.
0: Mikä sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta kokeillaan.
0: Aika, jumalauta. Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä. Niin parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näiden hittibiisien vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi... Mikä se Kassu pisti? Jyväskylässä kun ollaan. Paikallinen klassikko. Ehkä vähän semmonen tuntemattomampi. Kari Kosmos. Kuka tuntee Karin? Joo, aika moni. Kari Boy Saaristo nimellä teki Love Recordsille pari ja Johannalle yhden levy, mutta tää on 80-luvulla himassa äänitetty biisi Hoppa! Ja tää on tulossa Kassumessun kokoelmalle tässä, mikä ilmestyy pian. Ja Hoppa! Kuinka moni tuntee Hopan? Jee! Yeah. Mä en tunne Hoppaa, mutta siis vakiopaineen vieressä oleva galleria, sen pitäjä. Tää kertoo siitä. Hoppa!
3: Big William! Väitele! Big William! Väitele! Men. Ah, ah, ah.

okei, täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Jos tiedät, sä vetsit punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoronumero, ja sä jäät sinne ovetaakse voittamaan. No, sit kun sun nimes huudetaan, no kyllä sä tiedät. Poi! Poi! Poi! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitelle! Apa! Top! Kiva! Kaikki sanoo aina, että soita tapsa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa tapsa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää tapsa. Ota kiinni voi leipää tapsa. No no! Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota valokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää hoppa. Ota makkaran voi leipää. Tommosen makkaraa syödä. No no! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitelle! Menti! Aba! Topa! Viva! Aba, topa, viva! Saakelis, kaakelis, joo! Keke! Keke! Älä sano mun päätä kekeks! Sano mun päätä kekeks! No way! Menti! Jaha! Meillä on menot päällä! Tuo myöhemmin uudestaan! Menti! Akku ja poja! Joo! Gotcha! Gotcha! Everybody smoking! Everybody smoking!

0: la zona muy fea, porque everybody smoking, you know? Maple Jason, Maple Jason, Maple Jason, yo, yo, yo, yo, opa.
1: Yo, hoppa! Woo! Kari Kosmos. Jumalauta, mikä biisi. Kadonnut klassikko. Kari Boy Saaristo, Kari Kosmos. Joo, aika mahtava. Hei, olisi nyt kiva edes kolmas pieriä saada tänne. Kuka siellä kaivelee kainaloitaan? Löytyisikö sieltä joku takarivistä? Takarivin Taavi. Kato! No niin, terve! Terve! No niin. Mikäs sun nimi on?
2: Untamo.
1: Aa, Untamo. Annapas pistas pierre.
2: Mä oon tosi vähän tehnyt tätä, niin mä mietin, että saisinko mä tehdä ihan ilman paitaa.
1: Ilman paitaa? Pistäpä pläjäyttään, kuule. Vähän nyt silmän iloa tässä niin kuin naisille ja miesten mielisille.
2: Mä en oo kovin hionnut edes vielä, niin voisinko mä lainata tuon sun olutta vähän silleen, että mä saisin vielä semmoista lisäefektiä?
1: No sillä ehdolla, että tuot mulle kalja, koska se loppuu.
2: Mä otan ihan vähän se vaan.
1: Joo, tai joku muukin voi tuoda mulle kaljan. Oho.
2: Noniin. Oot sä valmis?
1: Joo, mä oon valmis. Me ollaan valmiita.
2: Oota, mä kokeilen toisella kädellä. Vähän heikosti lähti jo. Vielä yksi yritys.
1: Joo, vielä. Haju on kohdalla. Jumalauta! Untamo! Ai saatana. Joo. Hei, kilpailuista. Kuka hakisi mulle kaljaa? Mulla on yksi drinkkilippu jäljellä vielä. Jos joku, niin joo. Hiteistä tuli mieleeni ja myöskin kilpailuista. Herra nimeltään Tarmo Freelander, tuttu.
3: Joo!
1: Sir Mr. Tough, Pieksämäeltä, putki päälle jumalautaa!

päällä sisällä ja ulkona, kaunihilla säällä. Sä tiesitkö tätä, mitä PP-putki päällä on? Sporttia lukemana 9-0, viiva baluuna, hoplati hoplaa. Se on taitoa, napakympi urheilua, terveessä ruumissa terve sielu, verdonta helppoa, mutta kaatonta. Olisipa nyt putki päällä, sisällä ja ulkona, pilisellä säällä. Siis harjoittele ja tule, mene ja tartu jo tikkaan viiteen, ja anna palaa yksiköittäin ja sarjoina. Tulokset luet heti numeroina, oh jee jee, hupsista. Kun hyvät suuret tulokset peräkkäin ovat, tokaiset ja hikkaiset itselles ja kaverilles, hei!

sanoisin taas, että hän olis kateellinen hyvist suorituksistas. Niin toivo ja kannusta häntä sanon, että tulee vielä sunkin vuoro iloita. Ja

0: Hei. Tiedättekö te mitä? Mun täytyy lähteä vittuun täältä nyt. Koska mun soittoaika loppuu. Ja siihen sanottoi. Oi vittu! Joo, hei, mutta Kalevi, onks Kalevi täällä? Ei. Meidän pitäis julkaista tää Kainalapierokisan voittaja. Niin onks kaikki paikalla ees? On. Ehkä. Hei, tehdään huutoäänestys. Meillä oli Kalevi, sit meillä oli Untamo ja sit oli, kukas se yksi oli? Sami. All right. Pistetään tähän taustalle Enskan toi parasta halvinta ruokaa ja huutoäänestys. Elikkä ensimmäinen kilpailija.
1: Mikä?
0: Hei, pitäisikö teidän tulla tänne lavalle? Tulkaas tänne, hei. Pieriät.
1: Mikä on maailma?
0: Missä on Kalevi?
1: Maailma,
0: vittu, Kalevi hakee mulle kaljaa. Ei me voida nyt. Hei, te voitte tanssia tässä sillä aikaa, kun Kalevi tulee.
1: No,
0: dance to the Enska beat.
1: Sehän on
0: Pieksämäki.
1: Joka ei tosin
0: Kalevi.
1: Näytä juuri vatsaa.
0: No hei, täytyy nyt vissiin ilman Kalevia aloittaa tää homma. Okei, tässä meillä on Sami! Samille ääniä! Jumalauta! Sami pisti aika semmosen rytmisen setin ja se oli hyvin hallittu ja tämmöstä. Untamo! Untamo! Untamalla oli hyvä yrkkä ja siis kyllähän se soundi oli hyvää lätinää oli musta. Kalevi! Kalevi! Aika vaisu. Hei, Kalevihan oli oikeesti aika hyvä. Ettekö te muista enää? No niin, vittu sössöt. Pelkkiä sössöjä vaan. No niin. Selvä. Eli kuka sai eniten? Oliko se Sami? Ei! En mä tiedä. No, selvä. Koska Kalevi ei ole paikalla, kerromme vain nyt, että Kalevi saa palkinnoksi minun rinnastani aidon Shitsuck Tapes-levyyhtiön tuotteen, joka on rintanappi, kasetti on kaveri. Kalevi! Kasetti on kaveri. Kalevi ja Kalja, tulkaa tänne. Ja kakkospalkinto menee Untamolle. Se on ihka uusi Outa 2 Sine. Tää on ihan uusi, tässä on Satsanga-levyyhtiöstä juttua, Janko Kangosjärvestä, Keijosta ja Jorma Saarikankasta, kaiken maailman. Ole hyvä. Haluatko sanoa jotain vielä yleisölle tässä?
2: Kauheasti kiitos kaikille.
0: Jee. Yeah. Ja ykköspalkinto. Jumalauta, nyt pläjähtää. Nimittäin Rattolehden numero 780. Tässä on juttuja muun muassa yli 100 naista etsii lomaseuraa. Mies tappoi ja makasi vanhan mummon. Vanhan Venäjän rivot kuvat. Orgasmi Rolls Roycessa. Ja sokerina pohjalla Marjatta, Karjalan Korean neito. Siis Marjattahan on tää kuuluisa raton sankaritoimittaja, mikä pyöräili pitkin Tamperetta semmoisen dildopyörällä ja muuta. Ole hyvä, Sami! Aivan mahtavaa! Eiköhän meidän on varmaan pakko lopetella tässä. No täältä tulee Soile Korhosen Pamilon, koska sillalla nyt sitten lähtiäisiksi. Ja seuraavaksi vissiin dinosauruksia. Kassumessu kiittää. Kuullaan taas. Hei, torstaisin kello 18. Radio Herra.

0: tehtää, kuten käsken tehdään.
1: Ajatelkaa, kuten käsken ajatellaan. Tehkää, kuten käsken tehdään. Ajatelkaa, kuten käsken ajatellaan. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoit. Ensin on tehtävä selväksi.
2: Halo. Miksi? Joo. Me pyydettiin spiikkaa tässä, että dinosauruksia aloittaa 15:11.
1: Että olette 15:11.
2: Joo. Vähän lykätty ohjelma, ettei mene päällekkäin.
1: Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen.
2: Miettikää Oliver Hawkin
1: sanoja.
2: Teidät
1: on hypnotisoitu tupakoimaan.
2: Hän on sentään yhtynyt monta kertaa hirven kanssa.
1: Vaan
2: hänen vaimonsa suuttui ihan saatanasti, kun hirvi oli tärkeämpi kuin vaimo.
1: Ja räykkään sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi. Sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat
2: robotteja,
1: jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä.
2: Nyt ohjelmaa jatkaa DJ.
1: Olette yksi hypnotisoitu robotti.
2: Hei, Kalevi tuli tänne. Kahleina. Kaleville palkinto. Salit kolmas.
1: Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa.
2: Kasetti on kaveri pinssi.
1: Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun.
3: Halo, halo. Testausta. Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin.

Jes, aloitettiin kasetti meiningillä. Siinä oli tota alkuun Kiltit ihmiset, vanha suomi rap kasetti. Ja tota, tää toinen oli Tara Cross, New Yorkilainen opiskelija, joka teki joskus 80-luvulla tällaisia, miksi hän näitä kutsuisi, tällaisia kokeellisia ääni, tota, äänitaideteoksia. Tää oli tota, tää oli nimeltään Tempus Fugit ja julkaistiin vuonna 86 jollain ranskalaisen levyyhtiöllä. Ja tota, siirrytään jatsotunnelmiin seuraavaksi luvassa Heliocentrix. Biisi nimeltä Space Time Girl.

Siinä oli Heliocentrix ja Space Time Girl. Tässä jatketaan uuden jatsin parissa. Seuraavaksi Hypnotic Brass Ensemble. Ja näistä tästä bändistä sen verran, että nämä on muusikot on 7 veljestä New Yorkissa, jotka soittelee öisin metroasemilla musiikkia. Tässä on näiden toiselta kymppituumaselta, joka julkaistiin omakustanteena 2007 vuoden alussa, niin tämän B-puoli Merkuri. Ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin kiinalaiseen sotasankariin tai en mä tiedä, kuunnellaan.

Siinä kuultiin Hypnotic Press Ensemble ja Mercury. Tästä Hypnotic Press Ensemblestä vielä sen verran, että kuultiin siis viime vuonna Flow-festivaaleilla myös tätä orkesteria. Ja ensimmäisen kerran kuulin englantilaisen kirjeenvaihtofriendin lähettämällä kasetilla tätä orkesteria. Oli helvetin siisti yllätys kuulla ja sitten oli pakko tilaa sitten tätä omakustannetta, ei tietenkään mistään Suomesta saanut, 500 kappaleet muistaakseni oli painossa ja tosi nopeasti myytiin loppuun, mutta ehittiin sitten yhden kaverin kanssa tilaa, yhden Juhan kanssa tilattiin sitä sitten kummallekin. Kävi helvetin hyvä tuuri. No joo, mutta jatketaan jazz-linjoilla. Seuraavaksi Dalindeo. Näiltä on ilmeisesti tullut uusi albumikin, mutta en ole vielä saanut ainakaan itselleni hankittua sitä. Joten kuunnellaan Dalindeo ekalta singulta, B-puoli, Solifer Lento vuodelta 2004 tai 2005. Okei. Okay.

Siinä äsken kuultiin Dalindeo. Jatketaan Jats-meiningillä tässä Grand Green ja Time to Remember. Oho, vahingossa väärällä nopeudella. Eli Grand Green,

Siinä kuultiin Grant Green ja seuraavaksi The Blues Project ja Fluting.